نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. Ati gbe pe yin o 0027960202. Mo ti gbe ko yin. Assalamu alaikum. Ah, oda. Oda. Masha Allah.